0: ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir pagal senas geras tradicijas tokiu metu laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Kadangi tas pavasaris toks vėluojantis ir labai ta temperatūra nebaisiai džiuginanti, bet vis vieno orai šyla, į gatvesgi išrieda ir dviratininkai, ir paspirtukininkai, tai mes šiandieną apie tai.
1: Pavadykim, nors šiandien ir lietus, bet...
0: Tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ta gegužė būtų buvusi tokia, nu, 25 plus ir daugiau, tai mes gal tą temą be anksčiau būtume pradėję, bet kadangi pavasaris vėluoja, tai ir mes šiek tiek. Prasidėjo pirmos traumos, prasidėjo pirmi įvykiai, prasidėjo net ir skaudus auto įvykiai ir draudikai sako, kad jau situacija kaista.
1: Tai kaitintą situaciją reikia kažkaip vėsinti, bet panašu į tai, kad vėsinti niekas nesiruošia.
0: Gamta kol kas rūpinasi
1: jo,
0: tuo.
1: Tai gamta rūpinasi, bet iš esmės tai problema šią eilę metų kabo ir daug problemų ir bandoma vienas sprendžiamas, kitas nesprendžiamas, bet viso tokio paketo problemų niekas dar neapibrėžė. Tai visi džiaugiasi tuo, na, sakysime, kad atsiranda daugiau dviračio takų, kad mes čia skiriam daugiau paspirtukams vietų, juostų takų ir tai viskas vystosi šitas transportas, ekologiškas, ne va, tai ten tvarus, bet tas lasda turi du galus. Tai iš vienos pusės tas transportas vystosi, bet besivystydamas jis pats jau pradeda kelti problemas, su kuriom mes nepasiruošę tvarkytis.
0: Mūsų bendras bičiulis, draudimo ekspertizės skyriaus vadovas Andrius Žiukelis irgi sako, kad na, pikas dar nepasiektas, bet jis tikrai bus ir draudikai nesitikė, kad na, kažkaip šiemet situacija bus geresnė, gal samoningesnė, nes na, jau dabar yra atvejis, kai žmogus patyrė galvos traumą ir tikėtina, kad liks neįgalus, būtent važiavo su paspirtuku, sunkus sužalojimas.
1: Tai matyti, bet ir vėl tai, mes jau kažkaip buvom pripratę gyventi kaip automobilininkai, to privalome civilinės atsakomybės įstatymo galiojimo zonoje, taip sakant, apsaugoje. Suprasdavome, kad pilna apsauga, tai galbūt pavyksta tik tada, kada ir civilinės atsakomybės draudimas yra privalomasis ir kasko, bet kada į srautą įsilėjo kita transporto priemonė, susiekimo priemonė, paspirtukai, to labiau ir dviračiai nebuvo labai pas mus išvystyti, daugėjo kitokių transporto priemonių, kurių mes net ir įvardinti negalime, nelabai suprantame ir tada kyla klausimai ir problemas, o kaip čia dabar viskas, kaip su tuo, kas už ką ir kiek mokės.
0: Labai paprasta, na, kaip čia tokiamis populiariomis frazėmis visiems žarstytis, būkim atidus, būkim sąmoningi, turi būti budrumo lygis ir aš kažkaip pagalvojau, kad na, tiesa tai taip, bet ar tikrai visiems eismo dalyviams tas budrumo lygis turi būti vienodas? Na, aš puikiai suprantu, kad aš esu mažiau pažeidžiamas automobilyje negu ant dviračio ir na, kažkaip turėtų būti skirtingi lygiai tie budrumo.
1: Kaip čia pasakius, manau, budrumo lygis daugiau priklauso, mano suvokimu, priklauso proporcingumas galbūt nuo judėjimo tavo judėjimo erdvėje greičio.
0: Taip.
1: Sutikčiau. Tai, sakysime, pėstysis gali turėti mažesnį budrumo lygį proporcingai savo judėjimo greičiui, nes, sakysime, jis juda ten pėšėjo to greičiu, ten 4-5 km per valandą greičiu, ir jeigu kažkas ten už 2-3 metrų ir ištinka, tai jisai turi galimybę sustoti, pasukti, išvengti kažkaip tai tos kliūties, kažkokios ten dobės, ten šulinio, ten liukas atidaryto kažkokio. Tai,
0: nu, nebent labai jau užsisvajojas.
1: Jo, labai užsisvajojas, ten reiškia esi. Tai tada taip. Bet reiškia, o judant automobiliu, aišku, dėmesingumas turėtų būti nukreiptas labiau į tolį, ten, nes greitis didesnis ir nu, net 50 km per valandą greičiu važiuodami per vieną sekundę mes nuvažiuojame 14 metrų. Tai na, atitinkamai dėmesingumo lygis ir kai ta dėmesingumo nu, yra nesulyginamai didesnė. Tai taip, aišku, laipsniškumas egzistuoja.
0: Nu, ir savisauga. Čia na, kartais atrodo, kad tie tų transporto priemonių dviračių vairuotojai turi tą kažkokią atsarginę gyvybę.
1: Nu, atsarginę gyvybę, aišku, neturi ir, manau, tos transporto priemonės turbūt irgi reikėtų skirstyti pagal tam tikrą lygį. Na, turbūt daug kas įsivaizduojate, nu, tai dviračių važiuoti, gerai, o paimkim skirtingus dviračius, paimkim klasikinį tą dviratį, dviejų ratų, bet daugelis puikiai prisiminame savo vaikystę, kada turėjome triratukus pradžioje. Ir dabar aš netgi esu matęs gatvėje, kai, sakysim, garbesnio amžiaus žmonės važiuoja triračiais.
0: Taip.
1: Ir tai visiškai logiška. Tai reiškia, jis irgi yra, nu, dviratis, kuris triratis, tada yra dviratis, kuris vienaratis, reiškia. Ir yra vienaračių dviračių, nu, cirke, kurios matome.
0: Čia buvo tai diskusija.
1: Tai vadyti dviratį, kuris vienaratis ir dviem ratais, nu, tai skaitosi, nu, kažkaip keistai atrodo.
0: Nu, mes pakišam tarsi po to skėčių viską, ką turim tada.
1: Taip, bet irgi įsivaizduoti, kad ir tos transporto priemonės varomos ten pedalų ta jėga, ten ar dabar jau ir elektriniai tie dviračiai yra. Tai, na, vėlgi skaitosi, kad dviratis tai ten turintis nemažiau kaip du ratus, o tada viena ratis, prie ko priskiriamas tada. Tai ir nuo tokių ir apibrėžimų, ir valdymo, iš tikrųjų valdymo, kuris reikalauja, na, tikrai važiuoti tuo triratuku, kad ir suaugusiems skirtų yra žymiai lengviau, aš nekiek nebejoju, ir dėmesingumo tavo reikia žymiai mažiau, tu galėjau, arba kaip mes keturiais atvejais jau žiūrėk ir galime ir ten pakramsnoti kažką, ir kavutę pagrūkšnoti, ir reiškia, gali vairuodamas automobilį ten užmiesčio kelyje kažkur, tai kas kažin ar pavyktų padaryti vairuojant paspirtuką.
0: Taip. Gerai, tokia štai pradžia. Išklausom muziką, reklamą, grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie paspirtukus, apie pavasarį, apie jų sukeliamus eismo įvykius ir ne tik. Na, valstybė tarsi yra įvedusi tokį privalomą draudimą galingiesiems tiems paspirtukams, kurie ten atitinka reikalavimus, tačiau realybė tokia, kad gatvėse didžioji dalis tų, kurie tų reikalavimų netitinka ir jie neprivalo būti draudžiami ir tarsi ir viskas reguliuojama, o atsakomybė savireguliacija ir samoningumui. Taip pas mus yra.
1: Nu ne, tai jau savireguliacija ir samoningumas mano supratimu veikė kažkiek tai veikė ir galėjo veikti. Tai yra, kada eismas buvo netoks intensyvus, kaip dabar 21 amžiaus jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, prasidėjus antrajam ketvirčiui. Kažkada tai, kada miestuose buvo nedaug automobilių, kada eismas buvo suvokimas, beje, reikia ir pripažinti, kad tada, tam sakysime, 20 amžiaus pabaigoje, ten apie 70-osius, 80-osius ir eismo kontrolės lygis buvo žymiai aukštesnis. Tai yra, kad tave patikrins policininkas arba pamatys tai, kad tu kažką pažydinėjai ir dar kažką, tai buvo labai didelė tikimybė, o priešingai dabar yra labai maža tikimybė. Tai patikėti viskas samoningumui, kai nieko dėl to samoningumo auklėjimo mes nedarome, tai mes tikimės, ar ateis čia nušvitimas ir tas samoningumas ateis, ar iš Marso, ar iš kur.
0: Nu, iš kitos pusės, jeigu žmogus samoningas, tai apskritai jam niekada ir neturėtų rūpėti kažkokie čia dalykai nuleidžiami iš viršaus. Tu pats rūpinėsi, ar ne? Reikia šalmo, reikia prangos, reikia galbūt pasimokyti kažkur važiuoti. Čia viskas tvarkoj. Tokių žmonių yra ir tikrai nemažai.
1: Yra, kažkiek jų yra, bet vis tik tais visuomenės procentas tokių žmonių yra per mažas, kad tai paversti visuomeniniu lygiu. Mhm. Tai vis tik tais yra kažkoks tai kritinis kiekis viso to. Jeigu tai yra kritiškai mažas kiekis, kad darytų kažkokią tai ženklę įtaką tie sąmoningi žmonės ir vis tik tai rodo mums, kad jeigu vyksta problemos, vyksta avarijos, vyksta didelės traumos, sudėtingos traumos, tai reiškia, kad sąmoningumas neveikia. Mes galime labai rožiniam spalvom įsivaizduoti savo visuomenį, kokie mes faini, kokie mes kieti, kokie mes geri ten ir taip toliau, o kunigaištis Vytautas iš vis buvo krūtas.
0: Tai
1: dabar, bet prie paspirtukai čia prie ko. Ir tada gaunasi, kad jau mes pasiekėm, sako, eismas dabar 21 amžiui pasiekęs tokį lygį, kad dalyvauti eisme taip, kaip buvo galima daryti prieš 40-50 metų, nieko nežinant, tai dabar nebegalima. Ir man keistai atrodo, žinai, kai žmonės ten mano kartos ar biškiai jaunesni, bet, ai, tai mūsų laikais taip nebuvo. Tai mano močiutės laikais, kai man pasakodavo, kai aš buvau mažas ir man močiutė pasakodavo apie savo laikus, tai ten iš viso automobilių nebuvo. Ir mes ten pamatė tą dirižablį viršuje, praminime visus savo patiekalus cepelinais. Tai ten, tai palaukit, tai buvo kitas pasaulis, kita epocha, pasikeitė epocha visa. Ir mes niekaip, iš vienos pusės džiaugiamės, kaip civilizacija juda į priekį, ir niekaip nenorim pripažinti, kad jin vis tik nuėjo į priekį, ir su to reikia kažką daryti. Tai reikia mokytis.
0: Prieš 22 metus atsirado toks dalykas, kaip eismo įvykio deklaracija, ir tai aš atsimenu tos pirmus metus, tai buvo kažkoks kosmosas ir kaip čia ir neaišku ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar mes taip pripratę, tai antiek natūralu, eismo įvykio deklaracija ir galima ir popieriuje, galima ir skaitmeninė versija ir viskas čia dabar aišku, bet automobilių lygmeniu. Automobilių lygmeniu čia viskas tvarkoja.
1: Tai reikia toliau plėsti visą tai, nes tas lygmuo keičiasi, iš tikrųjų atsirado elektromobiliai, atsirado iš pradžių hibridiniai, tada atsirado apie kraunami hibridai, tada atsirado elektromobiliai, dabar atsirado daug visokių tokių kitokių transporto priemonių varomų elektra, kurių mes jau net nebežinome kaip įvardinti. Paspirtukas jis vėlgi įvardintas dažniausiai tik tais vien dėl to, kad vizualiai panašus į tą buvusį paspirtuką, nors ten didelio bendrumo tarp jų kažkaip ir nelabai yra, ten pasispirt, pirmas spyris ir viskas, ir jau važiuoja, ir jau nereikia niekur ten spardytis su to paspirtuku. Jau ir dabar ir gaunasi tie visi oksimoronai, kaip aš sakau, kad dabar vienaratis dviratis, o dviračio apibrėžimė yra transporto priemonė turinti ne mažiau kaip du ratus. Tai tada vienaratis kas yra?
0: Riedis?
1: Ir, nu, nežinia, kas yra. Ir mes nebežinom nei kas tai yra, nei kaip tas yra. Net, mes net savokas normaliai apibūdinti, apibrėžti dar negalime, nes žmonės nelabai skiria. Ir atsirado ir tas su kategorijom tom, žiūrėk, jau kiek metų, eilė metų, daugybė metų, AM kategorija niekam nekėlė jokių problemų.
0: Taip.
1: Nu, visiškai nebuvo problemos. Buvo ten tie keli motoroleriai mopedai, kažkaip vaikinai ten merginos su jais važinėdavo tie jaunuoliai su tais mopedais.
0: Skaičiai ten buvo,
1: niekiniai tokie. Tai kiek jų ten buvo, ten daugiausia rajonuose, ten provincijai kur nors, mieste labai nedaug tų birzgaliukų būdavo. Būdavo ten vienas kitas, bet jų buvo ant tiek mizerinis kiekis, kad nu jie nedarė jokios įtakos, nei ten avaringumo labai didelio nebuvo nieko. Niekam neskaudėjo galvos. Bet, vat kai atsirado tie B1 pirmie automobiliai, tos pašto dėžutės su ratais, tada atsirado net AM kategorijos 50 kubinių centimetrų varikliai su automobiliu realiai, nu, iškilo pasirodo, kad nebeveikė tas AM kategorija, jinai pasidarė kitokią, persivertė ir niekas vėl nebežino, ką su to daryti. Tai gerai jau dabar jau suprato, galų galėjo, buvo visiškas nesąmonė, kad AM kategorija praktiškai automobilį žmogus vairuoja 15 metų be jokių praktinių mokymų, nu iki absurdo buvom dėję. Ir taip. Tai dabar dar tempiam gumą iki rudens. Iki lapkričio, va tik rudenį šiaip tiek, lapkričio mėnesį, įvesim galų gale tam tikrą tvarką, kad jau lakryšio pirmos pradės laikytis, tai aš manau visiems, kas juda dabar iš vis pestysis, tu esi paspirtukininkas, dviratininkas, tu iš esmės turi laikyti kažkokio, tai aš nežinau, eismo dalyvio, nesvarbu, kokio nepibriešto, eismo dalyvio, tiesiog eismo dalyvio, eismo taisyklės, tai yra taisyklių kursą. Laikyti kažkokį kursą, onlaininį kažkokį galbūt, dar kažką, tai bet nu dabar nebeįmanoma, amžius toksai, epocha tokia, kad kovoti su kažkokiu traumatizmu, žūtimis, nuostoliais, nu niekaip kitaip neįmanoma, kaip tik visus eismo dalyvius išmokyti taisyklių. Nes, nu kaip dabar gaunasi, aš moku, tu moki, kitas vairuotojas moka.
0: O man
1: nu,
0: nereikia.
1: O jiem nereikia.
0: Nereikia.
1: Jis tarp manęs važiuoja, tarp mūsų, su mumis kartu, tarp mūsų kartu, skersai mums kelią važiuoja. Ir jis nežino, nei supratimo, nei kas ką praleidžia, nei kas, kodėl... Nu, yra taisyklės dviratininko. Aš žinau, neturėdamas dviračio, žinau dviratininko taisyklės ir pareigas, o dviratininkas, kuris turi du dviračius, elektrinį, tarkim, ir pedalinį, ir nežino tų taisyklių. Nu, tai man yra absoliutus nonsensas.
0: Tai apie tai bandysim rezumuoti po orų prognozės ir muzikinio kūrinio. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti tą neišsemiamą temą apie startavusį pavasarį ir į gatves išriedėjusius ir paspirtukus, ir elektrinius dviračius, ir vienračius riedžius, ir ko tik ten dar nėra. Ir na, pagrindinė problema matyt, kad yra ta, kad nutikus eismo įvykiui sudėtinga arba neįmanoma netgi kartais identifikuoti pažeidėją.
1: Matyt, čia jau reiktų kalbėtis ir su draudimo specialistais, su ta identifikacija. Galų gale, aš manau, mums visiems rūpino, nu, jeigu mes patirtume nuostolius ir ne dėl savo kalties. Tai, nu, problema yra. Jau mes įpratome, kad jeigu tarp automobilių vyksta avarijos ir tu nekaltas, tai tau bus kompensuota. Na, o jeigu tu dar turi kasko, nu, tai tada net jeigu tu kaltininkas esi, vis tiek tau kompensuos draudimas. Ir mes jau prie to tokios kompensacijų pripratome. Ir dabar atsirado transporto priemonės, kurios juda pakankamai apčiuopiamais greičiais. Na, ir atsitrenkus patyrus ten autoįvykį kažkokį tai, nu, būtų bėdos. Jau atmeskime, atsakysime, tas žmonių traumas, jau savame atmeskim, žiūrėkim net vien tik techninę dalį, finansinę. Nu, tai yra problema. Tai reiškia, viskas atsilieka. Atsilieka infrastruktūra, atsilieka suvokimas tų žmonių, kad jie yra eismo dalyviai, tokie pat atsakingi eismo dalyviai kaip vairuotojai, jie save dar įsivaizduoja pešiaisiais, kuriem eismo taisyklės nerašytos ir jie niekaip nesuvokia, kad jie netgi yra dviračio vairuotojas, paspirtuko vairuotojas, jie yra vairuotojai. Ir tai nesvarbu, kokią tu transporto priemonę vairuoji. Tai kaip reiškia, vieni vairuotojai turi žinoti taisyklės, kiti neturi. Tai čia, nu, tiesiog socialinis atsilikimas yra. Mes nelabai supratom, kur mes patekom, į kokį amžių, į kokią situaciją eismo ir dar visi įsivaizduojam. Taip sakau, su AM kategorija jau perpratom, kad padarėm kvailystę, kad jau atsilikom. Tai, nu, jau pataisyta kažkiek, bent jau nuo lapkričio jau šiek tiek pasitaisys, jau nuo 15 negalės vairuoti ir bent jau besimokydami vairuoti, B1 kategorija realiai, jau iš karto bus praktinis vairavimas. Dargi, vat, visos šitos kitos judumo priemonės, tos visos mikrojudumo, makrojudumo, kokio tik nori, ir belė kokių ratų ir dar kažkokių, tai va dar nerado savo vietos, dar valdžia niekaip nenustato, kur jos pastatyti, kaip jos apibrėžti, ir iš tikrųjų, kad čia nu niekaip mes neišvengsim nuo visuotinio kelismo taisyklių mokymosi, tai aš nesakau, kad būtinai dabar vilkiko vairuotojai, lengvojo automobilio vairuotojai, motociklo galingo vairuotojai, ir paspirtuko vairuotojai, ir pėsčia jam reikia vienodai. Galbūt ne. Galbūt iš tikrųjų, sakysim, pėsčiajam arba tų mikrojudumo priemonių dviratininkams galbūt pakanka kažkokio mažesnio

0: nes apimties mokymo programos kažkokios, tai, bet kad jinai reikalinga, jin būtina bendrajam suvokimui, pirmumui suvokti, kas, kaip juda, kodėl juda, kur kokie pirmumai, kokiose situacijoje, kas ką praleidžia. Dabar paklaus bet kurio paspirtukininko, net ir su vairuotojo pažymėjimu, ar dviratininko, kada jis važiuodamas per gatvę turi praleisti automobilį, jis išsprogins akis, kaip išprotės, sakys, tu ką, kvailas ar ką, tu nesupranti, ašgi dviratininkas esu, ašgi paspirtukininkas, mane turi
1: kita
0: praleisti.
1: Kita lyga čia.
0: Jo, ir jis nesupranta, kad jis neteisus. Ir kad jeigu ištiks didelė avarija, probleminė avarija, tai jisai stipriai nukentės, iš jo priteis nuostolius ir visa kita. Tai vat, vat tokio suvokimo nėra ir, ir tai tik didina šiek tiek chaosą eisme.
1: Mes praeitą savaitę kalbėjome apie tą naują lapą ąžalo ir apie vyresnio amžiaus vairuotojus. Dabar tokia paradoksali situacija. Dažniausiai tam mikrojudumo priemonės vairuotojai būna tai pirmasis automobilis ir tėvai perka, ar gal pats susitaupęs nusiperka ir nu kažkaip, kodėl mes nusprendėm, kad mums užtenka, kad jis tiesiog išmoktų kelis matys kelias. Jis, jogi čia pirmas išvažiavimas į gatvę bus nusipirkus. Niekur nesimokus.
0: Tai čia iš tos, nu, vėlgi, čia daug socialinių problemų yra. Kažkada tai, neatsimenu, prieš kiek čia metų, kokį 20 gal, dabar nespėliosiu, panašiai. Buvo tokios, buvo, vadinasi, atrodo, SEM, atrodo, saugaus eismo mokyklos.
1: Uh-huh.
0: Egzistavo tokia struktūra. Buvo tokia saugaus eismo mokyklėlės, aš tuo metu dar dirbau žurnale AutoExpreso savaitraštyje.
1: Taip.
0: Ir man, kadangi už saugų eismą atsakingas buvau, už autosportą ir saugų eismą, tai rašydavau, tai aš esu ne vienoj lankėsi toj mokyklėlį, žiūrėjau, ką jos veikia. Tai jos iš tikrųjų, vat, būtent ir užsiėmė tų jaunuolių, jaunimo auklėjimų, mokinimų, dviračių. Ten aš Antakalnį, pavyzdžiui, tokia mokyklėlė buvo, mačiau, ten kiemas aptvertas buvo tokie takeliai visokie, kurie ten vaikšto, sustoja, praleidžia, imituoja, dviračių važiuoja, aštuoniukės tas dviračiai suka, visokios valdyti mokėsi tą dviratį. Buvo organizuojamas įvairios varžybėlės jaunimui, kurie su tais dviračiais ten varžydavosi, rungtyniaudavo, kažkaip tai viktorinos įvairiausios keliais taisyklių, bet kažkokiu metu kažkam tai, nežinau, ko prireikia, ar tai patalpų, ar tai dar kažko, tai ir visa ta struktūra, tų saugaus eismo mokyklėlių struktūra buvo panaikinta.
1: Nebereikia.
0: Nebereikia. Ir va tada, žinai, kaip sakoma, o tada trinktelė.
1: Mm-hmm.
0: O tada, ach, jūs panaikinote, gyvenimas pasakė.
1: Dabar pažiūrėsim dabar.
0: Kaip jūs dabar tvarkysitės? Ir tada mestelėjo mums elektrinės transporto priemonės mikrojudumo, o dabar kapstykitės. Ir dabar mes turim chaosą ir nebežinom už ko griebtis. O tas chaosas tik didės. Jeigu tikrai nesimti drastiškų priemonių, kažkokio aš nebūtinai sakau, kad kontroliu visus išstatyti policininkus su beisbolo lasdom.
1: Ne,
0: reikia mokinti, auklėti, šviesti, kad suprastų, kad tas asmuo pirmą kartą gyvenime papuolės į gatvę, bent suprastų, kas čia darosi toj gatvėj, per kiek laiko sustojo automobilis, kaip jisai valdomas, kaip valdomas tas dviratis, kiek jam reikia vietos sustoti, kur jis turi praleisti, kur jį turi praleisti, kokios traumos, nu kažkokio tai mokymo reikia. Dabar viskas palikta kažkokiam traumui, tai žmonės susigaudys, mes nekontroliuokime. Tai žinai, kada visur kontroliuoja, tavo 5 eurus išleistus kontroliuoja, o dabar sako, kad visa sistema eismo gali būti nekontroliuojama, tai gal ir mano pinigus leiskit man trankyti, kaip aš noriu.
1: Tai registracija išspręstų nemažai problemų vienokia ar kitokia tų transporto priemonių, kad mes visi žinotume ar matytume kažką, kad tai yra ne tiesiog daiktas su dviem ratais ir su vairuotoju, su šalmu ir viskas, bet kad kažkas galėtų identifikuoti, kas čia šalia manęs važiuoja.
0: Einama to kryptimi, kažkur aš jau skaičiau, kad ir iš užsienio šalyse einama link registracijų tokių transporto priemonių vis tik tais, kad tai būtų identifikuota ir tai vėlgi, kaip pasakyta, buvo ne tam, kad nubausti,
1: bet
0: tam, kad tas asmuo, kuris valdys tą transporto priemonę, pajustų atsakomybę, kad jisai turi apsidrausti, kad jis turi registruotis. Niekas ten nesako, kad tam dviračiai. Aš atsimenu, anksčiau dviračiai turėdavo numerius senais laikais. Taip, tai, nu, aišku, tai nebuvo labai išsivystė, buvo daugybė ir bento numerių, ir visko buvo. Ir dabar čia viską norėsit kontroliuoti. Nu, pasaulis toks, nu, jeigu tu nenori, kad niekas nieko nekontroliuotų, kelkis į Amazonės džiunglės ir ten krokodilai tave kontroliuos. Nu, ir viskas tvarkoja. Bet jeigu tu nori gyventi civilizuotam pasaulyje, kur viskas juda, viskas verčiasi, aš, nu, nenoriu, pavyzdžiui, kad gatvėse važinėtų žmonės nesuprantantis eismo taisyklių, nes čia juda mano anūkai, mano vaikai, jie rizikuoja savo gyvybę. Tai aš vis tik tais norėčiau, bet nu, jeigu aš nenoriu to, yra daugybė žmonių, kuris įsikraustė vienkiemius į miškus, ten vigvamą pasistatė. Nu tai pirmin su vigvamais į mišką. Žanas Žakas Rusos, taip, atrodo, sakė.
1: Atgal gamta, orai šyla, kodėlgi ne, na, mes likusiems, kurie vis dėlto nori sužinoti, kasgi bus toliau, tai iki kito trečiadienio, Artūrai.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Aišku, visi dabar dainuosim, ar ne? Būtinai, būtinai. Bet iš tikrųjų padainuojam tai. Gyvai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Lietaus lašai kažin ką man dainuoja, vis skrisdami iš gerojo dangaus. Bet man lietus nerūpi, aš galvoju apie akis brangaus. Aš daug žinau gražių dainų ir šokių, ir dar kai ką, ko tu galbūt nemoki. Ateik, ateik tu pas mane šį rudenį, nes mano jausmą būtent tu judini. Galsvais plaukais, drumstom akim truputį, tu panašus esi man į rugpjūtį. Galbūt aš myliu ne tave, o vasarą, tačiau kartoju tavo vardą, Vasarą.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Statistiškai žmogus rašydamas klaviatūra 56% simbolius spaudžia kairę ranką.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Kadangi metalas buvo deficitinė prekė, antrojo pasaulinio karo metu dalinti Oskarai buvo pagaminti iš medžio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Rykliai priešingai nei kitos žuvys nustoja plaukti, tiesiog pradėtų skęsti, o tada numirtų. Taip yra todėl, kad plaukiodamas ryklys dar ir kvepuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Šunys miega ant nugaros tik tuomet, kai jaučiasi visiškai saugiai ir patogiai.

0: Dua Lipa padavė į teismą Samsung dėl jos atvaizdo naudojimo ant televizoriaus dėžės. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Popmuzikos žvaigždė Dua Lipa padavė į teismą Samsung dėl prekinio ženklo pažeidimo, teigdama, kad Pietų Korėjos koncernas neteisėtai panaudojo jos nuotrauką siekdamas paskatinti televizorių pardavimus Jungtinėse valstijose. Dua Lipos advokatai pateikė ieškinį Jungtinių valstijų teismui Kalifornijoje, teigdami, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciškai išnaudoja jos vertingą įvaizdį ir atvaizdą ant kartoninių televizorių dėžių. Samsung kol kas nieko neatsakė į prašymą pakomentuoti. Teisiniuose dokumentuose pateikiama didelės raiškos televizoriaus dėžės nuotrauka. Televizoriaus ekrane matyti keli atvaizdai, didžiausiame iš jų dalis Dua Lipos veido. Nuotrauka, pavadinta Dua Lipa festivalio Austin City Limits 2024 užkuliusiuose, yra užregistruota Jungtinių valstijų autorių teisių biure ir pasak ieškinio yra Dua Lipos nuosavybė. Ieškinyje išvardyjama daugybė Dua Lipos komercinių partneryščių, be kita ko yra pasaulinio prekės ženklo Puma ambasadorė, rengia kampanijos su Versace ir Yves Saint Laurent, bendradarbiauja su Porsche, Apple, Chanel, Nespresso, Tiffany & Co. Ponė Lipa labai kruopščiai renkasi komercinės partnerystės ir sukūrė prabangaus lyderio prekės ženklą, pasitekdama atidžiai kūruojamas aukščiausios klasės rėmimo bei reklamos sutartis teigiama ieškinyje. Laikydamasi šios apgalvotos strategijos ieškovė nebūtų sutikusi licencijuoti savo vardo, įvaizdžio ar atvaizdo šių teisės pažeidžiančių produktų pardavimui. Ieškinyje išvardyti 8 civiliniai pažeidimai, įskaitant teisės į atvaizdą pažeidimą, neteisėtą nuotraukos naudojimą ir klaidinamą rekomendaciją. Skunde prašoma taikyti neterminuotą draudimą naudoti atvaizdą, priteisti ne mažiau kaip 15 milijonų dolerių žalos atlyginimo ir skirti baudą.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių. Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris toks jaučiasi. Publijus Siras.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pilietiškumo egzamine žinias pasitikrino beveik 10 tūkstančių dalyvių. Prasideda 12-asis atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Po Trumpo įspėjimo Taivanas pareiškė esas nepriklausoma šalis. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šią savaitę vykęs pilietiškumo egzaminą subūrė beveik 10 tūkstančių dalyvių Lietuvoje ir užsienyje, pranešė į organizatorį Krašto apsaugos ministerija. Nuotoliniu būdu svetainėje organizuotame egzamine visi norintieji tikrino žinias apie Lietuvos istoriją, piliečių teisės ir pareigas, valstybės gynimą, informacinę atsparumą bei visuomenės pasirengimą krizėms. Pasibaigus egzaminui per 7 dienas iš skirtingų sričių ekspertų sudaryta komisija įvertins atviro tipo klausimus ir nutars, kurie 12 dalyvių pademonstravo aukščiausią žinių lygį. Pilietiškumo egzamino apdovanojimai planuojami gegužės 29 dieną Vilniuje. Su laimėtojais bus susisiekta tiesiogiai jų nurodytais kontaktais. Toks renginys Lietuvoje organizuotas 3 metus iš eilės. Sostinėje prasideda 2 dienas truksiantis atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Pasak renginio organizatoriaus architektūros fondo, šių metų tema – miesto balsas, kviečiantis išgirsti miesto istorijas, kurias papasakos išskirtinės ir visuomeniai visiškai ar iš dalies neprieinamos erdvės. Šių metų renginio programoje daugiau kaip 70 objektų – pastatų, interjerų, žaliųjų erdvių, miesto kūrėjų biurų. Taip pat lankytojų laukia ir kelios naujovės – galimybė išbandyti ekskursijas vandeniu ir statybų aikštelėje. Skelbiama, kad šiemet festivalis pakvies į architektūrinę kelionę Neries upe. Iš laivo denio lankytojai galės ne tik išvysti Vilnių iš naujos perspektyvos, bet ir patirti upės dialogą su miesto urbanistika. Šių metų programoje taip pat sugražintos ekskursijos žaliosios erdvėse bei susitikimai architektų biuruose, kur lankytojai turės galimybę su jais tiesiogiai pabendrauti. Ekskursijas, kaip ir kasmet, ves savanoriai gidai, kurių šiemet daugiau nei 400. Ekskursijos vyks lietuvių, anglų, ukrainiečių ir gestų kalbomis. Visos ekskursijos nemokamos, jas patekti bus galima gyvos eilės principu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 8 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 57 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo ne vieno. Praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Taivaną neskelbti oficialios nepriklausomybės, sala šiandien pareiškė esanti nepriklausoma šalis. Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldus Kinijos liaudies respublikai, sakoma Taivano užsienio reikalų ministerijos pranešime. Ministerija taip pat pabrėžė, jog Jungtinių valstybių ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimui Taivanui dalis, Trumpui užsiminus, kad jis svarsto šį klausimą. Taivanas šiuos pareiškimus paskelbė praėjus dienai po to, kai Trumpas baigė vizitą Pekine, kur Kinijos prezidentas Xi Jinpingas spaudė jį nepalaikyti savarankiškos salos, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sostinėje vyks antrasis dronų varžybų Vilnius kyla etapas. Prasideda jubiliejinės gatvės muzikos dienos renginiai. Pasak Zelenskio, Rusija rengia karinės operacijas prieš Ukrainą iš Baltarusijos. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sostinės Šeškinės kalvose vyks antrasis dronų varžybų Vilnius kyla etapas Šeškinės žvalgai, kuriame varžysi skirtingo meistriškumo lygio dronų pilotai. Renginio metu lankytojų taip pat lauks edukacinės ir interaktyvios veiklos. Anot organizatorių sostinės vaikų ir jaunimo centras Hobbyvers kvies renginio dalyvius išbandyti skrydžių simuliatorių, o Lietuvos Šaulių sąjunga pristatys savo ekipuotę, mokys kaip išgauti ugnį, kvies sužaisti atminties žaidimą. Tuo metu Lietuvos raudonasis kryžius kvies pasitikrinti civilinės saugožinės ir išbandyti pirmosios pagalbos veiklas. Pirmasis serijos renginys Vilnius kyla kovo iššūkis įvyko Vilniaus dronų centre. Lietuvoje jau 20-ąjį kartą rengiama gatvės muzikos diena, šiemet subursinti 47 šalies miestų ir miestelių bendruomenės. 20-metį vininčios gatvės muzikos dienos tema – gimtadienis. Šių metų renginio sumanimą švesti ne tik muziką, bet ir patį faktą, kad muzikantų bendruomenė jau 20 metus išeina į gatves ir surengė bene didžiausią muzikos šventę visoje Lietuvoje savanorystės pagrindu. Vilniuje, kaip ir kasmet, gatvės muzikos diena prasidės vidurdienį ir tęsiasi iki vėlaus vakaro. 2007 metais pirmąją gatvės muzikos dieną inicijavo atlikėjas Andrius Mamontovas. Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija palaiko papildomus ryšius su Baltarusija siekdama dar labiau įtraukti šią šalį į karą Ukrainoje, įspėdamas Minską neremti jokių Maskvos karinių operacijų nukreiptų prieš Kyivą ar NATO šalis. Ukrainos prezidentas tvirtino, kad Rusija svarsto galimybę iš Baltarusijos teritorijos surengti operacijas nukreiptas prieš Černyhivo ir Kyvo regionų šiaurės Ukrainoje arba prieš kurią nors NATO valstybę narę. Jis pridūrė, kad Ukraina turi informacijos apie Maskvos ir Minsko derybas dėl šių planų. Zelenskis šiuos komentarus įsakė po susitikimo su Ukrainos generalinio štabo, gynybos žvalgybos, užsienio žvalgybos tarnybos ir Ukrainos saugumo tarnybos vadovais. Jis pridūrė, kad Ukraina be abejonės gins save ir savo žmonės, jei Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka priims klaidingą sprendimą ir nuspręs paremti šį Rusijos kvietimą. Zelenskis pareiškė nurodęs Ukrainos gynybos ir saugumo pajėgoms sustiprinti atitinkamas teritorijas ir parengti reagavimo planą. Zelenskio įspėjimas pasigirdo po to, kai antradienį Lukašenka paskelbė apie rotacinę atskirų Baltarusijos karinių dalinių mobilizaciją siekiant paruošti juos karui. Baltarusijos lyderis ir vienas iš didžiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkų teigė, kad naujaja metodika siekiama parengti ginkluotasias pajėgas galimai sausumos operacijai. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma stiprinti seniūnaičių institutą. Nidoje Vytauto Kernagio gimimo metinėms paminėti skirtas festivalis. Vakarų Australijoje ryklys užpuolė vyrą, nukentėjusio būklė kritinė. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Siekiant stiprinti artimiausią gyventojams savivaldos lygmenį seniūnaičių institutą, siūloma keisti jų rinkimų tvarką, seniūnaitijų sudarimą. Pagal įregistruotus pasiūlymus vietos savivaldos įstatymo pataisoms, pakartuotiniuose rinkimuose seniūnaitis turėtų būti išrenkamas balsų dauguma, nepriklausomai nuo dalyvavusių rinkėjų skaičiaus. Šiuo metu pakartotiniuose seniūnaičių rinkimuose rinkimai laikomi įvykusiais tik esant nemažesniam kaip 4% rinkėjų aktyvumui. Praktikoje seniūnaičių rinkimuose esą dalyvauja itin nedidelė gyventojų dalis, todėl tokia kartelė gali lemti dažnus neįvykusius rinkimus ir seniūnaičių institucijos neveikimą. Jei Seimas pritartų pasiūlymui, seniūnaitijos būtų sudaromos atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir teritorijos ypatumus, siekiant, kad seniūnaitijoje paprastai gyventų nedaugiau kaip 500 gyventojų, o miestuose nedaugiau kaip 3000, išskyrus objektyviai pagrįstas išimtis. Nidoje prasideda festivalis Kernaginės, skirtas Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms paminėti. Pasak organizatorių pirmą kartą rengiamame festivalyje, maestro dainos atgys gyvo garso koncerte kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose vaikams ir jaunimui bei bendrystės kupinuose susitikimuose. Kernaginės prasidės Kernagio fotografijų parodos atidarymu. Joje nuo organizatorių atsiskleis ryškiausios maestro kūrybos akimirkos, nuo senos iki asmeninių gyvenimo momentų. Popietę Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre Gila vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui. Festivalio dalyvių taip pat laukia kaligrafijos dirbtuvės, o vakaro kulminacija taps koncertas, kuriame skambės gražiausios Kernagio dainos. Rytoj Agiloje vyks dokumentinio filmo Kernagis peržiūra. Vilniuje oficialiai atidaromas atnaujintas Lazdynų pelėdos skveras. Sostinės senamiestyje esantis skveras lankytojus pasitiks po rekonstrukcijos, o jo atidarimo renginys sutaps su gatvės muzikos diena. Todėl vilniečių ir miesto svečių šią dieną lauks koncertai, ekskursijos bei įvairios veiklos šeimoms. Atnaujinant Šventojo Juozapo aikštę, geriau žinoma kaip Lazdynų pelėdos skverą, buvo sutvarkytos dangos, pagerintos sąlygos brandiems medžiams, atnaujintas gėlynas ir įrengta nauja mažoji architektūra. Vakarų Australijoje ryklys užpuolė 30 kelerių metų vyrą, kuri šiuo metu yra kritinėje būklėje, pranešė gelbėjimo tarnybos. Incidentas įvyko po 10 valandos ryto vietos laiku prie Rotnesto salos esančios netoli Perto miesto. Remiantis duomenų apie šių plėšrūnų susidūrimus su žmonėmis baze, nuo 1791 metų Australijoje būta beveik 1300 incidentų, kai žmonės užpuolė rykliai, iš kurių daugiau nei 260 baigėsi mirtimi. Paskutinis mirtinas susidūrimas įvyko sausį. Jo metu žuvo 12-metis berniukas, kurį rykliai susipuolė Sidnėjaus uoste. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trečiąjį gegužės savaitgalį Palanga vėl taps pučiamųjų muzikos sostinė. Gegužės 22-24 dienomis į pasirodymus po atvirų dangumi orkestrų paradą, koncertus bei meistriškumo dirbtuves kviečia 8-asis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind 2026. Tris dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesiantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Austrijos, Vokietijos, Slovenijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Mokytis iš geriausiųjų kvies varinių pučiamųjų kvartetas iš Vokietijos Tetra Brass, garsėjantis šiltų, rafinuotų skambesių, energingais pasirodymais ir novatoriškomis programomis. Gegužės 22 dieną, penktadienį 13 valandą, kvartetas surengs meistriškumo dirbtuves, o 19 valandą koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje. Šeštadienis tradiciškai pašvęstas Lietuvos orkestrams. Programas kurorto žiūrovams rengia Šiaulių pučiamųjų orkestras, Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras Garsas, Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Visus šios orkestrus gegužės 23 dieną 12 valandą žiūrovai išvys muzikuojančius Palangos jaunimo ir savanorystės centro amfiteatre. 14.30 iš Nepriklausomybės aikštės Vytauto gatve pajudės orkestrų paradas, kuriame pirmieji žengs festivalio šeimininkai – Palangos orkestro atlikėjai. Paradas finišuos masiškiausių festivalio renginių Jungtinio orkestro pasirodymų Gintaro muziejaus šiaurinėje terasoje, kai vienu metu kartu gros 200 atlikėjų. Vasaro šaukliu vadinamas festivalis šeštadienį simboliškai atidarys ir tradicinį orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke ciklą, klausytojams pažįstama orkestro vasaros vardu. Festivalį Amber Wind organizuoja viešoji įstaiga Palangos orkestras.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Automagistralėje Vilnius-Kaunas įvedami eismo pokyčiai, netrukus prasidės kelio remonto darbai. Telšiuose į avariją pateko greitosios automobilis, nukentėjo vežtas ligonis. Londono policija ruošėsi dideliam kraštutinių dešiniųjų mitingui ir atsakomai demonstracijai. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva, eismo ribojimai įvedami ruožė nuo 89 iki 95 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Šiemet laukia beveik 200 km intensyvių remonto darbų automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Kartu bus svarkomi tiltai bei viadukai. Vien pagrindinėse transporto arterijose Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys numatyta sutvarkyti daugiau nei 120 km ruožų bei 24 tiltus ir viadukus. Kelininkų technika dirba ir regioniniuose keliuose. Skelbiama, kad siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir norint užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą, vykdomų darbų metu bus išlaikytos po dvi eismo juostos kiekvieną kryptimi. Pabrėžiama, kad dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Telšiuose į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos automobilis, nukentėjo jo vežtas ligonis, pranešė policija. Avarija įvyko muziejaus ir Žarėnų gatvių sankryžoje. Susidūrus BMW ir greitosios automobiliui važiavusiam su jungtais švyturėliais bei garsiniu signalu. Eismo įvykio metu nukentėjo greitosios automobilyje vežtas vyras, jis paguldytas į Telšių ligoninę. Taip pat nukentėjo dvi tuo pačiu automobiliu važiavusios paramedikės, jos gydosi namuose. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Londono policija ruošiasi užimčiausiai dienai per kelerius metus, kai 10 000 protestuotojų turėtų dalyvauti naujausiame kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tomio Robinsono organizuojamame mitinge. Jungtinės karalystės sostinės policija pranešė, kad dislokuos 4 000 pareigūnų, taip pat pasitelk žirgų šunis, dronus ir sraigtasparnius, kad suvaldytų eitinės ir atsakomąją demonstraciją, sujungtą su propalestiniečišku protestu, taip pat FA taurės finalą. Metropoliteno policija abiem mitingams nustatė įvairias sąlygas dėl jų maršrutų ir laiko, siekdama atskirti konkuruojančius dalyvius. Apskaičiuota, kad operacija kainuos 4,5 milijono svaro sterlingų. Tai apima ir tai, kad pirmą kartą organizatoriai bus teisiškai atsakingi už tai, kad pakviesti kalbėtojai nepažeistų neapykantos kalbos įstatymų. Demonstracijų išvakarėse ministras pirmininkas Kiras Starmeris perspėjo, kad kiekvienas, kuris siekia sėti chaosą gatvėse, gąsdinti ir grasinti kam nors, gali tikėti susidurti su visa įstatymo jėga. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS Realta informacija. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

filmuota medžiaga. Apie tai samiau po kelių akimirkų prie mikrofono Audra Stauskinė. Seniai pamirštas mėgėjiškas filmas apie 1935 metais Lenkijos nepriklausomybės lyderio Jozefo Pilsudskio įvykusias laidotuvės vėl pasirodė po 91 metų, pranešė Lenkijos televizija. 7 minučių ir 32 sekundžių trukmės nebilioje medžiagoje nufilmuotoje iš dviejų Krokuvos centre esančių pastatų, įskaitant vieną žvelgiantį į pagrindinę aikštę, matyti gedintį žmonės, laidotuvių procesiją ir aukšto rango valstybės veikėjai. Plačiai laikomas šiuolaikinės Lenkijos tėvų 1935 metų gegužės 12 dieną miręs Pilsudskis buvo svarbiausia šalies valstybingumo atkūrimo po 1918 metų veikėjas. Jo 6 dienų laidotuvių ceremonijos pritraukė didžiulės minės į Krokuvą pietų Lenkijoje, kuris buvo palaidotas Vavelio katedros kriptoje. Filmą 1935 metais gegužės 18 dieną ant 8 mm juostos susuko Tadeušas Rovinskis, Krokuvos odontologas ir kino kūrėjas mėgėjas, vėliau emigravęs į Jungtinės Amerikos valstijas. Lenkijos valstybinis skaitmeninio archyvo biuras filmą aptiko, kai antikvarinių daiktų rinkai jį pasiūlė Krokuvos aukcionų namai. Archyvo teigimu ši filmuota medžiaga, kitaip nei oficialios kino kronikos, parodo istoriją iš arti, be inscenizacijos ir propagandos. Archyvo biuras planuoja paskelbti geresnės kokybės skaitmeninę filmo versiją po konservavimo darbų.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo palengvinimų jauniems sodų ir uoginų ūkininkams. 160 žalių autobusų ir jų infrastruktūra Vilniui kainuos iki 124 milijonų eurų. Po Trumpo vizito Putinas lankysis Kinijoje. Dabar 2 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams, norintiems užsiimti sodininkyste ir uogininkyste, siekia sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą. Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir uogininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti 3 metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir 4 bei 5 kontrolės metais. Dabar jaunieji ūkininkai gavę paramą turi deklaruoti pajamas nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Be pokyčių šiemet šios ryties jaunieji ūkininkai nebegalėtų kreiptis paramos, nes nespėtų nustatytais terminais parodyti pajamų. Vilniui iki 2030 metų siekiant pereiti prie elektrinio ar kito žaliojo viešojo transporto, savivaldybės bendrovės Vilniaus viešasis transportas perkami 160 naujų autobusų ir infrastruktūra jiems. Miestui kainuos beveik 123,5 milijono eurų. Iki kitų metų pabaigos Vilnių etapais pasieksiantys 145 elektriniai ir 16 vandeniliu varomų autobusų bus perkami ES fondų paramos lėšomis ir skolinantis iš tarptautinių bankų. Vilniaus taryba pritarė projekto rėmimo sutarčiai, kuria Vilniaus viešasis transportas autobusų parko atnaujinimui iš Europos tarybos vystymo banko ir Europos investicijų banko skolinsis iki 110 milijonų eurų. Sutartimis savivaldybė įsipareigojo užtikrinti įmonės mokumą, mokėti atlygį už keleivių vežimą, neparduoti bendrovės akcijų, be bankų sutikimo nekeisti ir nenutraukti sutarties su bendrove. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 19 dieną išvyks 2 dienų vizito į Kiniją, pranešė Kremlius. Tai vyks iškart po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Kremliaus pranešime teigiama, kad kelionės metu Rusijos lyderis su Kinijos vadovu Si Jinpingu aptars, kaip toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Putinas ir Si Jinpingas apsikeis nuomonėmis svarbiausiais tarptautiniais ir regioniniais klausimais ir po derybų pasirašys bendrą deklaraciją, priduriama pranešime. Visi tuo metu Putinas taip pat ketina aptarti ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą su Kinijos premjeru Li Qiangu. Apie Putino kelionę paskelbta iš karto po to, kai penktadienį Trumpas baigė pirmąjį per beveik 10 metų Jungtinių valstijų prezidento vizitą Kinijoje. Nors jam buvo surengtas iškilmingas priėmimas, jis užmaskavo daugybę neįspręstų prekybos ir geopolitinių įtampų, įskaitant Rusijos karą Ukrainoje. Nors Kinija nuolat ragina rengti derybas dėl kovų nutraukimo, ji niekada nepasmerkė Rusijos dėl karių siuntimo į Ukrainą. Ir prisistato kaip neutrali šalis. Pekinas taip pat neigia tiekiantis Maskvai ginklus ir karinius komponentus jos gynybos pramoniai, kaltindamas vakarų šalis, kad šios ginkluodamos Ukrainą gilina konfliktą. Būdama didžiausia pasaulyje rusiško iškastinio kuro pirkėja, Kinija tapo pagrindinė Maskvos ekonominė partnerė, ypač po to, kai vakarų šalis dėl karo įvedė sankcijas Rusijai. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į Jungtinės valstijas. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Trys ketvirtadaliai europiečių neigiamai vertina Jungtinės Amerikos valstijas. Tai staigus šuolis lyginant su praėjusių metų pabaiga, rodo didelio masto apklausa. Remiantis apklausomis 27 ES valstybėse narėse, žmonių turinčių nepalankę nuomonę apie Jungtinės valstijas, nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio mėnesių padaugėjo 14%. Dabar tokios nuomonės laikosi 74% europiečių. Eurobarometro apklausa parodė, kad tik 24% europiečių teigiamai vertina Jungtinės valstijas. Rusija neigiamai vertina 83% apklaustų ES piliečių, Kinija 61%, Indija 41%. Šis pokytis sutampa su didelė įtampa transatlantinėje bendruomenėje, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusitaikė į ES tarifais, grasino Grenlandijos suverenitetui ir pradėjo naują karą artimuosiuose rytuose. Europos komisija atsisakė komentuoti apklausos išvadas. Jungtinės valstijos yra svarbi partnerė ir mes konstruktyviai su jomis bendradarbiaujame visais bendro intereso klausimais, sakė komisijos atstovė Ariana Podesta. 73% respondentų ES apibūdino kaip stabilumo vietą neramiame pasaulyje. Apklausa parodė didžiulį palaikymą glaudesniam ES bendradarbiavimui gynybos ir saugumo srityje. Bendra politika šioje srityje palaikė 81% respondentų, daugiausiai per 20 metų. Apklausa buvo atlikta nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios visose 27 ES valstybėse narėse.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ženkliai krito palankus Skvernelio vertinimas, sumažėjo palaikančių demokratus. Bagdade naujos vyriausybės suformavimas paminėtas artilerijos ugnimi. Nigerijos prezidentas ir kariuomenė patvirtino, kad buvo sunaikintas aukšto rango islamo valstybės lyderis. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Pastarąjį mėnesį ženkliai pablogėjo plataus masto augalininkystės tarnybos korupcijos byloje figūruojančio Sauliaus Skvernelio palankus vertinimas, rodo balandį Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai vertinančių šį politiką gyventojų skaičius per mėnesį smuko 1/5, o per metus 40%. Taip pat sumažėjo ketinančių balsuoti už anksčiau Skvernelio vadovautą Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, ši politinė jėga neperžengtų 5% kartelės reikalingos patekti į parlamentą. Apklausa parodė, kad 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina buvusius prezidentus Valdą Adamkų 77% ir Dalią Grybauskaitę 59%. Dar 4 visuomenės veikėjus didesnė dalis gyventojų vertino labiau palankiai nei nepalankiai. Užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, Seimo narį Valių Ąžuolą, žurnalistą Edmundą Jakilaitį bei Seimo narį Vytautą Sinicą. Tuo metu partijų reitingų lentelėse reikšmingų pokyčių nėra. Daugiausiai gyventojų 12,4% balsuotų už socialdemokratų partiją. Antroje lentelės vietoje Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Už šią partiją balsuotų 11,4% apklaustųjų. Į trejetuką patenka ir Nemuno aušra. Už šią politinę jėgą balsuotų 11,3% gyventojų. Iš užsienio. Bagdado centre pasigirdę garsų sprogimai buvo artilerijos ugnis skirta atšvęsti naujos vyriausybės suformavimą, pranešė saugumo šaltinis. 3 sprogimai pažymėjo vyriausybės, kuriai vadovauja naujai išrinktas premjeras Ali Zaidis, suformavimą. Po pirmųjų sprogimų saugumo atstovas įspėjo, kad bus daugiau artilerijos ugnies skirtos atšvęsti Zaidžio kadencijos pradžią. Irako įstatymų leidėjai ketvirtadienį patvirtino naują Al-Zaidžio vadovaujamą vyriausybę. Jis pradėjo eiti pareigas po kelis mėnesius trukusios aklavietės ir didėjančio jungtinių valstijų spaudimo. Zaidžio vyriausybę turėtų sudaryti 23 ministrai, tačiau jo sudėtis lieka nepilna, nes pagrindinės partijos toliau derasi dėl kelių portfelių. Nigerijos prezidentas Bola Tinubu ir šios vakarų Afrikos šalies kariuomenė patvirtino, kad per bendrą su jungtinių valstijų pajėgomis įvykdytą operaciją Nigerijoje buvo likviduotas aukšto rango islamo valstybės lyderis. Nigerijos gynybos pajėgos teigė, kad Abu Bilalas Al-Minukis buvo aukšto rango grupuotės islamo valstybė lyderis ir vienas iš aktyviausių teroristų pasaulyje. Platformoje True Social paskelbtame pranešime apie Minukio likvidavimą Trumpas teigė, kad dabar islamo valstybė visame pasaulyje taps žymiai silpnesnė ir padėkojo Nigerijos vyriausybei už bendradarbiavimą vykdant šią operaciją. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra neskus nuosprendžio Filipavičiui dėl seksualinių nusikaltimų prieš moteris. Iš Rusijos į Ukrainą grąžinti žuvusių karių kūnai. Trampas ginklų pardavimą Taivanui laiko kozirių derybose su Kinija. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Kauno apygardos prokuratūra nusprendė neskųsti Gediminui Filipavičiui paskelbto teismo nuosprendžio dėl įvykdytų seksualinių nusikaltimų prieš dvi moteris. Prokuratūra prašė šioje byloje skirti 14 metų laisvės atėmimo bausmę, teismas skyrė 12 metų. Teismas išdėstė savo argumentus, kodėl skyrė tokią bausmę. Tačiau galutinė bausmė tokia pat, kokios prašė prokuroras 20 metų laisvės atėmimo. Vertinant visas aplinkybės, pagrindo apeliaciniam skundui nėra, sakė kaltinimą palaikant. Prokuroras. Balandžio 24 dieną Kauno apylinkės teismas Filipavičių pripažino kaltu dėl dviejų moterų išžaginimo, seksualinio prievartavimo, privertimo lytiškai santykiauti neteisėtų šių moterų laisvės atėmimo ir kitų nusikaltimų. Subendrinus su anksčiau skirta bausme mergaitės pagrobimo byloje, vyrui skirta galutinė 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Šis nuosprendis nebuvo galutinis, todėl šalys per 20 dienų jį gali skųsti Kauno apygardos teismui. Užsienio žinios. Ukraina susigražino 528 kūnus, kurie, kaip teigia Rusija, yra Ukrainos karių. Remdamasis Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabu pranešė portalą The Kiev Independent. Teisėsaugos tyrėjai, bendradarbiaudami su teismo medicinos institucijų atstovais, imsis visų būtinų veiksmų, kad identifikuotų gražintus palaikus, skelbė agentūra. Per ankstesnius gražinimus Rusija kartais perdudavo Kyivui savo pačios karių kūnus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad tokia praktika galėjo būti siekiama išvengti kompensacijų mokėjimų rusų šeimoms arba atspindėjo plaidų požiūrį į savo žmones. Rusijos pusė nekomentavo, ar Ukraina mainais perdavė Rusijos karių kūnų. Šis gražinimas įvyko po to, kai vakar per naujausius Kyivo ir Maskvos mainus iš Rusijos nelaisvės grįžo 205 ukrainiečiai karo belaisviai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo numatomas sprendimas dėl tolesnio ginklų pardavimo Taivano salai, į kurią Kinija reiškia pretenzijas, yra veiksminga priemonė daryti spaudimą Pekinui. Jis teigė, kad ginklų sandorio, kurio vertė siekia 14 milijardų dolerių ir kurį jau patvirtino Jungtinių valstijų kongresas, ateitis kol kas liks neaiški. Grįždamas iš Pekino į Jungtinės valstijas, Trumpas minėjo, kad sprendimą priims artimiausiu metu, tačiau jis pridūrė, kad pirmiausia turi šį klausimą aptarti su Taivanu. Kinija prieštarauja tokiam ginklų pardavimui, nes Taivaną laiko savo teritoriją, nepaisydama to, kad šioje salos respublikoje veikia nepriklausoma ir demokratinė vyriausybė. Taivanas niekada nepriklausė 1949 metais įkurtai komunistiniai Kinijos liaudies respublikai. Nepaisant to, Kinija siekia prisijungti Taivaną prie savo teritorijos. Pekinas jau pagrasino panaudoti karinę jėgą, jei taikiais būdais to padaryti nepavyks. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Europos šalys esą derasi su Teheranu dėl tranzito per Hormuzą. Seime ginčiai dėl nepriekaištingos taksi vairuotojų ir pavežėjų reputacijos. Trijose Nemuno teritorijose planuojama atkurti saugias vietas upinėms žuvėdroms perėti. Dabar 17 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormuzo sąsiaurį. Valstybinė televizija, nenurodydama, kurios tai šalys pranešė, kad po rytų Azijos šalių, ypač Kinijos, Japonijos ir Pakistano, laivų praplaukimo šiandien gauta informacijos, rodančios, kad europiečiai taip pat pradėjo derybą su revoliucinės gvardijos karinių jūrų laivynu, siekdami gauti leidimą praplaukti. Per naujausią pavojingo ebolos viruso protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinta 13 retos bandibadžio viruso atmainos atvejų. Pasaulio sveikatos organizacija šiuo metu neturi patvirtintos vakcinos nuo bandibadžio viruso štamo. Praeitie kilę šios gyvybei pavojingos ligos protrūkiai daugiausiai buvo susijęs su labiausiai paplitusiu Zairo ebolos virusu. Remiantis Jungtinių valstijų nacionalinių sveikatos institutų duomenimis, bandibadžio atmainos mirtingumas yra mažesnis – apie 37%. Tuo metu Zairo atmainos mirtingumas gali siekti iki 90%. Iš Lietuvos. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo rugsėjo griežtinti taksi vairuotojų ir pavežėjų veiklą, reikalaujant, kad tokį darbą dirbantį žmonės būtų nepriekaištingos reputacijos, parlamentarai ginčiasi, ar administracinius nusižengimus įtraukti į reikalavimų dėl reputacijos sąrašą. Seimas priėmė svarstyti griežtinimus numatančias kelių transporto kodekso pataisas. Iki šiol įstatyme nebuvo nuostatų, už ką baustas vežėjas, jo vadovas ar transporto vadybininkas praranda nepriekaištingą reputaciją, o pokyčiai siūlomi po konstitucinio teismo išaiškinimo. Šiuo metu išduota 1500 taksi veiklos leidimų ir daugiau nei 10 000 užsiimti pavežėjų veiklą. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba patvirtino 2026-35 metų upinių žuvėdrų apsaugos veiksmų planus, kurie bus įgyvendinami trijose skirtingose Nemuno teritorijose. Jie planuoja atmato žiotise Šilutės rajone, Nemuno seklumose ties Merguva bei Nemuno ruožė tarp Kulautuvos ir Smalininkų. Šiais planais siekiama atkurti ir išsaugoti palankę saugomos rūšies būklę bei užtikrinti tinkamas perėjimo buveinės. Anot tarnybos svarbiausios priemonės apims dirbtinių smėlio ir žvyro salų formavimą, jų aukštinimą, perimviečių priežiūrą, jauniklių apsaugos priemonių įrengimą ir nuolatinę populiacijos stebėseną. Taip pat bus statomi įspėjimieji ženklai turistams ir žvejams siekiant sumažinti trikdymą perėjimo metu. Specialistų teigimu pagrindinės grėsmės rūšiai yra klimato kaitos sukeliami vandens lygio sviravimai, potviniai, užželianti augmenija ir žmogaus veikla. Pastaraisiais metais dėl potvinių buvo nuplauta apie 2/3 žuvėdrų lizdų, o turistų bei žvejų įsilaipinimas salose artėjančiais balandžio liepos mėnesiais gali sunaikinti lizdus arba atšaldyti dėtis esančius kiaušinius. Planuose taip pat numatyta įrengti specialias slėptuves žuvėdrų jaunikliams nuo lietaus, kaitros ir plėšrūnų, bei reguliariai vykdyti populiacijos ir buveinių stebėseną. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šalomas aleichemas.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.
1: One, two, three.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vokiečių, škotų ir žydų kraujo turintis Elvis Aaronas Presley, amerikiečių dainininkas, muzikantas ir aktorius, šiandien neretai vadinamas pačiu žinomiausiu žmogumi. Tiesą sakant, tai absoliučiai teisingas apibūdinimas, nes Elvis buvo vienas pirmųjų rockabilly stiliaus atlikėjų. Sėkmingai sugiminiavęs country ir rhythm and blues muzikos žanrus, Presley sulaukė neįtikėtino sėkmės.

0: kurią lydėjo nemažiau skambų skandalai. Karjerą jis pradėjo 1953-aisiais, pasirašė sutartį su įrašų kompanija RCA Records.
1: Elvis, why did you start making public appearances again?
2: I just missed it. I missed the closeness of an audience, of a live audience. I started to do live performances again.
0: Vis dėlto, po sėkmingos karjeros sekė nesėkmės. Elvis Presley dažnai buvo pastebimas apsvaigęs nuo kvaišalų. Jo dukra Liza Marie pasakojo, kad tėvas nesibodėdavo vartoti kvaišalus net prie jos. Galiausiai 1977-aisiais savo prabangiajame name Memphyje Elvis buvo rastas perdozavęs migdomųjų vaistų. Taip užsibaigė rokenrolo pradininko ir neįlinės asmenybės gyvenimas. Po mirties sklandė daug gandų, pavyzdžiui, kad Elvis yra gyvas ir tik pasislėpė nuo įkyrių žurnalistų ir gerbėjų. Mat ir palaikai buvo pernelyg greit palaidoti ir žvaigždės vadybininkas kažkada jau buvo sutvarkęs panašų reikalą. Tačiau visa tai ir liko tik gandai bei spėlionės.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, tarp perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.

po 91 metų aptikta seniai dingusi Pilsudskio laidotuvių filmuota medžiaga. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Seniai pamirštas mėgėjiškas filmas apie 1935

Taisiais metais Lenkijos nepriklausomybės lyderio Jozefo Pilsudskio įvykusias laidotuvės vėl pasirodė po 91 metų, pranešė Lenkijos televizija. 7 minučių ir 32 sekundžių trukmės nebilioje medžiagoje nufilmuotoje iš dviejų Krokovos centre esančių pastatų, įskaitant vieną žvelgiantį į pagrindinę aikštę, matyti gedintys žmonės, laidotuvių procesiją ir aukšto rango valstybės veikėjai. Plačiai laikomas šiuolaikinės Lenkijos tėvų 1935 metų gegužės 12 dieną miręs Pilsudskis buvo svarbiausia šalies valstybingumo atkūrimo po 1918 metų veikėjas. Jo 6 dienų laidotuvių ceremonijos pritraukė didžiulės minės į Krokuvą pietų Lenkijoje, kuris buvo palaidotas Vavelio katedros kriptoje. Filmą 1935 metais gegužės 18 dieną ant 8 mm juostos susuko Tadeušas Rovinskis, Krokuvos odontologas ir kino kūrėjas mėgėjas, vėliau emigravęs į Jungtinės Amerikos valstijas. Lenkijos valstybinis skaitmeninio archyvo biuras filmą aptiko, kai antikvarinių daiktų rinkai jį pasiūlė Krokuvos aukcionų namai. Archyvo teigimu ši filmuota medžiaga, kitaip nei oficialios kino kronikos, parodo istoriją iš arti, be inscenizacijos ir propagandos. Archyvo biuras planuoja paskelbti geresnės kokybės skaitmeninę filmo versiją po konservavimo darbų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių.